0: Makulu hakimono na mwenda katalisha mwenda 5FM.
1: Kawaini, nika kuikibu aho
2: 89.9 5FM.
3: Halo mzee Yosibirota.
4: Nsibide oku zongi.
3: Hati tuwe tulugire hara tulugire hoi moko. Hati tulianu tugende busengi kuzika. Chionka tuluzire. Kuna kuto umbaile manjire yoni uo mugenzi uwe. Nka niwe taga nimbaza na uwe. Ogo utugia kuzika niwe taga nimbaza na uwe. Nka tinina namba yona. O manjire kuno haliwa kuzika.
4: Ha, hati haliwa kuzika tingu manjayu. Hati chora kora chereno mugenzi. Ubaido manjiro mchisweke chino wenka. Akuda jiriri, alipa agenda kumuzika.
3: Ati murori, kani kwe bandu.

0: obuhereza obukirayo ahamukutu ogurukirayo omu Uganda MTN MTN nereberwa nekitongole cha Uganda Communications Commission.
1: Boss, sende zingo mtauni.
2: Mtauni, mtuwa gumine kichweka.
1: Mtuwa gumine kichweka zona. Ama futati gaba huwa mali.
2: Boss, obu mtuwa ya mkumi itanu, tinye kinku yao.
1: Hati nikyo mkwe tagira. Upgrade, new TV Silax. Chikumi ya birina itanu. Yegia itanu. Kumanyi naku ya mafuta. Nefuge mpande ndaira. No tunga maguma geyongi ili huu.
2: Yegia itanu, ramarekizi bukianki ya mafuta.
1: Hati manzo uhule. Yufraji TVS. Neija kuhereza. Mitwaro ikumi ya mafuta. Wogule emu halizo.
2: Mitwaro ikumi za mafuta. Aki gurukila mkumi itanu kutuwali. Boss, nifukenda kutunga pikipikenu huye vunu.
1: Gia itanu. Kire. Pikipiki mpia. TVS Relax, chikumebri na itano. Heye kia itano. Yufraji TVS Banda. Telesum number 0800 isatumnana mnana mkaga. Mkaga na msanjo. Ngambire 0800 isatumnana mkaga na mkaga. Kinana mkaga. Mkaga na msanjo.